0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურეში პლუს 18, მესტეშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. და შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაგურიაში პლუს 18, მესტეშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. ყურადღება რა ბოთხის

0: ბელებო Toyota Mansley Key არის ფარგლებში ივლისი რა 4-ის თვეა Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11 World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-4014-52. 599-4014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე
3: Astro no

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე

0: არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მეტილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 16 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა სამუშაო შეხვედრა გამართა ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანიის China Eastern Airlines-ის ვიცე-პრეზიდენტთან, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მთავარ თემას ორ ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლის გაფართოება, მიმდინარე ერთობლივი პროექტები და ტურისტული ნაკადები შემდგომი ზრდის ხელშეწყობა წარმოადგენდა. საქართველოს ავიაბაზარზე ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი და წამყვანი ავიაკომპანია China Eastern Airlines-ი შემოვიდა და ისტორიაში პირველად თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, ინფორმაცია საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ავიაკომპანია პირდაპირ ფრენებს კვირაში 3-ჯერ 4 შაბათს, პარასკევსსა და კვირაში ასრულებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მსხვილი ავტოიმპორტიორი კომპანიები შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. უახლოეს პერიოდში დავამატებთ კანადურ ბაზარს, სადაც უამრავი დიდი აუქციონია. შესაბამისად, ჩვენს მომხმარებლებს მანქანების ჩამოყვანის სერვის 1 აგვისტოდან შევთავაზებთ, განმარტა ირაკლი კუხიანიძემ. ტანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. ზუსტი საზღვრების დადგენა შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთრებაში დაირეგისტრირონ და სურვილისამებრ განკარგონ ის მიწის ნაკვეთები, რომლებიც დაცული ტერიტორიების შექმნის შედეგად პარკის საზღვრებს შემოექცა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით გლობალურმა მგზავრთნაკადმა 2025 წელს 9.8 მილიარდ ადამიანს მიაღწია. Boeing Business Travel წერს, რომ სოფლიოში ავიამგზავრების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 3.7%-ით გაიზარდა და 2019 წლის დონეს 6.5%-ით გადააჭარბა. მონაცემები მოიცავს 2817 აეროპორტს 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მა 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 16 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა სამუშაო შეხვედრა გამართა ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანიის China Eastern Airlines-ის ვიცე-პრეზიდენტთან, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრის მთავარ თემას ორ ქვეყანას შორის აჰაერო მიმოსვლის გაფართოება მიმდინარე ერთობლივი პროექტები და ტურისტული ნაკადების შემდგომი ზრდის ხელშეწყობა წარმოადგენდა. საქართველოს ავიაბაზარზე ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი და წამყვანი ავიაკომპანია China Eastern Airlines შემოვიდა და ისტორიაში პირველად თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ავიაკომპანია პირდაპირ ფრენებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსსა და კვირაში ასრულებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სხვილი ავტოიმპორტიორი კომპანიები შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიებაა. უახლო ეს პერიოდში დავამატებთ კანადურ ბაზარს, სადაც უამრავი დიდი აუქციონია. შესაბამისად, ჩვენს მომხმარებლებს მანქანების ჩამოყვანის სერვის 1 აგვისტოდან შევთავაზებთ. ანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით გლობალურმა მგზავრთნაკადმა 2025 წელს 9.8 მილიარდ ადამიანს მიაღწია. Boeing Business Travel წერს, რომ სოფლიოში ავიამგზავრების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 3.7%-ით გაიზარდა და 2019 წლის დონეს 6.5%-ით გადააჭარბა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მ 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4452-52 599-4452-55
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM

0: და 15 და 3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ასეთი შთამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თეგეტა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებსა და კომპანია საერთაშორისო გადამზიდავებს თავაზობს უბრალოდ ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორსაც ისინი მსოფლიოს ამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. საავიაციო ბაზარი ყოველწლიურად რეკორდულ მაჩვენებლებს დებს და 2025 წელიც ამ მიმართულებით ძალიან წარმატებული იყო. დარწმუნებული ვართ, რომ 2026 წელსაც ამ ტენდენციას შევინარჩუნებთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. წინასწარ შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მიზნით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებულ 4 კონცენტრაციასთან მიმართებით საქმის წარმოება დაიწყო. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. თელავში მდებარე სასტუმრო მია თელავის დამფუძნებლის სოსო ფირცხელაურის ინფორმაციით გადაუღებელი წვიმების ფონზე მიმდინარე წელი ტურიზმის სექტორისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. თუმცა, როგორც სოსო ფირცხელაური ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, თელავში მომხდარი სტიქის მიუხედავად სასტუმროში ვიზიტორების რაოდენობა არ შემცირებულა და ამ ეტაპზე არც წინასწარი ჯავშნებია გაუქმებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: თ ივლისს კანადაში ქალაქ ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამის მიზეზი ჩრდილო-დასავლეთ ონტარიოში ტყის ხანძრების კვამლია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. აიპოლიანის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სოციალურ ქსელში წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათ 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ასეთი შთამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თეგეტა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადამზიდავებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. საავიაციო ბაზარი ყოველწლიურად რეკორდულ მაჩვენებლებს დებს და 2025 წელიც ამ მიმართულებით ძალიან წარმატებული იყო. დარწმუნებულები ვართ, რომ 2026 წელსაც ამ ტენდენციას შევინარჩუნებთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. წინასწარ შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მიზნით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებულ 4 კონცენტრაციასთან მიმართებით საქმის წარმოება დაიწყო. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. თელავში მდებარე სასტუმრო მია თელავის დამფუძნებლის სოსო ფირცხელაურის ცნობით გადაუღებელი წვიმების ფონზე მიმდინარე წელი ტურიზმის სექტორისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. თუმცა, როგორც სოსო ფირცხელაური ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, თელავში მომხდარი სტიქიის მიუხედავად სასტუმროში ვიზიტორების რაოდენობა არ შემცირებულა და ამ ეტაპზე არც წინასწარი ჯავშნებია გაუქმებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 15 ივლისს კანადაში, ქალაქ ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამის მიზეზი ჩრდილო-დასავლეთ ონტარიოში ტყის ხანძრების კვამლია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კანადის გარემოსა და კლიმატის ცვლილებების სამინისტროს მონაცემებით, ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსმა 10 პლუსი შეადგინა, რაც ძალიან მაღალი რისკის კატეგორიას მიაკუთვნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. იპოლიანის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რობიო სოციალურ ქსელში წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სწრაფად. ასეთი შთამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თეგეტა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებს და კომპანია საერთაშორისო გადამზიდავებს თავაზობს ზუსტად ისეთი უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორცაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცხადებს. საავიაციო ბაზარი ყოველწლიურად რეკორდულ მაჩვენებლებს დებს და იმ 2025 წელიც ამ მიმართულებით ძალიან წარმატებული იყო. დარწმუნებული ვართ, რომ 2026 წელსაც ამ ტენდენციას შევინარჩუნებთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს. წინასწარ შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციების შესაძლო ფაქტების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მიზნით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ 2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებულ 4 კონცენტრაციასთან მიმართებით საქმის წარმოება დაიწყო. ინფორმაციას სააგენტო აცხადებს. თელავში მდებარე სასტუმრო მია თელავის დამფუძნებლის სოსო ფირცხელაურის ცნობით გადაუღებელი წვიმების ფონზე მიმდინარე წელი ტურიზმის სექტორისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. თუმცა, როგორც სოსო ფირცხელაური ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, თელავში მომხდარი სტიქიის მიუხედავად სასტუმროში ვიზიტორების რაოდენობა არ შემცირებულა და ამ ეტაპზე არც წინასწარი ჯავშნებია გაუქმებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 15 ივლისს კანადაში, ქალაქ ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამის მიზეზი ჩრდილო-დასავლეთ ონტარიოში ტყის ხანძრების კვამლია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კანადის გარემოსა და კლიმატის ცვლილებების სამინისტროს მონაცემებით, ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსმა 10 პლუსი შეადგინა, რაც ძალიან მაღალი რისკის კატეგორიას მიაკუთვნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. აიპოლიანის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სოციალურ ქსელში წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 16 ივლისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: I was showing your section, believe me.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შანხაი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული მიმართულება, რადგანაც არის ფინანსური და ეკონომიკური ცენტრი, ასე აფასებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი საქართველოს ავიაბაზარზე. კიდევ ერთი ჩინური ავიაკომპანიის China Eastern Airlines-ის შემოსვლას ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც თამარ იოსელიანი აცხადებს, დღეიდან საქართველოს დედაქალაქი პირდაპირი ავია მიმოსვლით დაუკავშირდება შანხაის. პირველ კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის სეზონურად შესწორებულმა პროფიციტმა რეინვესტირებული შემოსავლების გამორიცხვით მშპ-ს 0.1% შეადგინა. ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ერთი მხრივ დადებითი ბალანსი წინა სამ კვარტალთან შედარებით საკმაოდ შემცირებულია. მეორე მხრივ აღსანიშნავია, რომ პროფიციტი შენარჩუნდა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე აქტიური საომარი მოქმედებების მიუხედავად. TBC კაპიტალის მოლოდინების შესაბამისად, რაც მათ შორის მარტში ექსპორტის მხრიდან ტურიზმის დანაკლისისა და ნავთობის გაძურებული იმპორტის დაბალანსებას უკავშირდება ნათქვამია პუბლიკაციაში. ზის სადგურებზე მოთხოვნა მცირდება, აკუმულატორების სისტემებზე კი ბუმი. ამის შესახებ სტეფ ენერჯის აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ სანდლერმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მოთხოვნა ბევრად უფრო გაიზარდა აკუმულატორების სისტემაზე, ვიდრე უშუალოდ მზის სადგურებზე. ანუ ახლა უფრო დიდი ბუმი არის აკუმულატორებზე, ინდუსტრიული ზომის აკუმულატორებზე, ვიდრე მზის სადგურებზე, აცხადებს მარკ სანდლერი. თბილისში თხევადი გაზი შესაძლოა 1.8 ლარამდე გაძვირდეს. ამის შესახებ საქმეა დილაში თხევადი გაზის იმპორტიორთა და რეალიზატორთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ნარიმან ფიცხელიანმა განაცხადა. ასოციაციის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა თხევადი გაზის მზარ ტარიფებზე და აღნიშნა, რომ ფასის მატებას როგორც საგარეო, ისე შიდა ფაქტორები განაპირობებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ეს ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრული, IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა პარლამენტში კითხვა-პასუხის დროს განაცხადა, როდესაც ესტაფეტას იბარებენ, ყველა პრემიერ-მინისტრმა იცის, რომ მოვადრო, როდესაც მისი გადაცემა მოუწევთ. ეს ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრულია, განაცხადა სტარმერმა. SpaceX-ის აქციების ღირებულება დღეს პირველად ის საჯარო შეთავაზების ფასზე დაბლა პირველად დაეცა, წერს Forbes-ი. ეს გარკვეულწილად იმანაც განაპირობა, რომ ბოლო პერიოდში ინვესტორები ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული კომპანიების შეფასების მიმართ უფრო ფრთხილი გახდნენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1, $2.63, €1, $3, £1 $3.42, €1 £5, €100 $3.38.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუწოდებლობის გამო შეპესე იმერმედი იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრი ჯამში 8000 ლარი დააჯარიმა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების შესაბამისად კონკურენტული გარემო შეფასების მიზნით სამედიცინო მომსახურების ბაზრის მონიტორინგი მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებში საქმისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებების დასადგენად სააგენტომ კომპანიისგან ინფორმაცია გამოითხოვა. ეკონომიკურმა აგენტმა სააგენტოს მოთხოვნილი ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ წარუდგინა და უწყებასთან არ ითანამშრომლა. მოგვიანებით კომპანიამ სააგენტოს განმეორებითი მოთხოვნაც უგულებელყო. შესაბამისად, ეკონომიკური აგენტი ორჯერ ჯამში 8000 ლარი დაჯარიმდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. PMG წერს, რომ თბილისში მშენებარე ბინების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, თუმცა ბაზრის ძირითადი მაჩვენებლები ამ ეტაპზე გადახურებაზე არ მიუთითებს. სპეციალისტების შეფასებით, მოთხოვნას მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილებები, ურბანიზაცია და ახალი საცხოვრებელისკენ მზარდი ინტერესი განაპირობებს, ხოლო მთავარი გამოწვევა ბაზრის გამჭვირვალობა და არასრული მონაცემებია, რაც შესაძლო რისკების დროულად გამოვლენისთვის გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. კოლიერს ჯორჯიას კვლევებისა და მონაცემთა სერვისების ხელმძღვანელის ლეო ჩიქავას თქმით, საჯარო რეესტრში პირველადი ტრანზაქციების დაახლოებით 17% ერთი წლის განმავლობაში მეორედ იყიდება. რუსეთში მიმდინარე ეკონომიკურმა და სამხედრო პროცესებმა, მათ შორის ენერგორესურსებთან, ლოგისტიკასა და სოფლის მეურნეობაში შექმნილმა პრობლემებმა შესაძლოა საქართველოზეც უარყოფითი გავლენა იქონიოს. როგორც ეკონომისტი სტატისტიკოსი სოსო არჩვაძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნავს, გლობალური ეკონომიკის პირობებში ერთი ქვეყნის მასშტაბით განვითარებული კრიზისი სხვა სახელმწიფოებზეც აისახება, ხოლო საქართველოსთვის მთავარი რისკი იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულება, როგორც ის აცხადებს, სოფლის ში ფაქტობრივად აღარ არსებობს ქვეყანა, რომელიც სრულად თვითკმარია, ამიტომ ნებისმიერი გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური დაძაბულობა საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდას იწვევს. 2026 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 348.26 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 10.4%-ით მეტია 2025 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 97.3% იმ 28 უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც გზავნილების მოცულობა ივნისში თითოეულზე 1 მილიონ ამერიკული დოლარს აღემატებოდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის დატოვებამდე რამდენიმე დღით ადრე კიევში ჩავა. IPN-ის ცნობით, ინფორმაციას Sky News-ი დიდი ბრიტანეთის მთავრობაზე დაყნობით ავრცელებს. კიევში ვიზიტის ფარგლებში კირ სტარმერი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. Forbes-ის ცნობით, Larry Page-ის ქონებამ $300 მილიარდს გადააჭარბა, მას შემდეგ რაც Alphabet-ის აქციების ფასი თითქმის 4%-ით გაიზარდა. აქციების ღირებულების ზრდა Warren Buffett-ის განცხადებას მოყვა, რომლის თანახმად Berkshire Hathaway-ის მიერ Google-ის მშობელ კომპანიაში მრავალ მილიარდიანი ინვესტიციის ინიციატორი თავად იყო, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 16 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურენში +17, მესტიაშიც +17, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლობოდასტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +28, ხოლო წყალტუბაში +30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +31, ბაქოში +32, ხოლო ერევანში +30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუწოდებლობის გამო შპს იმერმედი იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრი ჯამში 8000 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების შესაბამისად კონკურენტული გარემო შეფასების მიზნით სამედიცინო მომსახურების ბაზრის მონიტორინგი მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც საქმისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებების დასადგენად სააგენტომ კომპანიის გან ინფორმაცია გამოითხოვა. ეკონომიკურმა აგენტმა სააგენტოს მოთხოვნილი ინფორმაცია კანონმდებლობით ადგენილ ვადაში არ წარუდგინა და უწყებასთან არ ითანამშრომლა. მოგვიანებით კომპანიამ სააგენტოს განმეორებითი მოთხოვნაც უგულებელყო ნათქვა მია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისში მშენებარე ბინების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, თუმცა ბაზრის ძირითადი მაჩვენებლები ამ ეტაპზე გადახურებაზე არ მიუთითებს. სპეციალისტების შეფასებით მოთხოვნას მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილებები, ურბანიზაცია და ახალი საცხოვრებლისკენ მზარდი ინტერესი განაპირობებს, ხოლო მთავარი გამოწვევა ბაზრის გამჭვირვალობა და არასრული მონაცემებია, რაც შესაძლო რისკების დროულად გამოვლენისთვის გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. კოლიერ ჯორჯიას კვლევებისა და მონაცემთა სერვის ის ხელმძღვანელის ლეო ჩიქავას თქმით, საჯარო რეესტრში პირველადი ტრანზაქციების დაახლოებით 17% ერთი წლის განმავლობაში მეორედ იყიდება. რუსეთში მიმდინარე ეკონომიკურმა და სამხედრო პროცესებმა, მათ შორის ენერგორესურსებთან, ლოგისტიკასა და სოფლის მეურნეობაში შექმნილმა პრობლემებმა შესაძლოა საქართველოზეც უარყოფითი გავლენა იქონიოს. როგორც ეკონომისტი სტატისტიკოსი სოსო არჩვაძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნავს, გლობალური ეკონომიკის პირობებში ერთი ქვეყნის მასშტაბით განვითარებული კრიზისი სხვა სახელმწიფოებზეც აისახება. 2026 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 348.26 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 10.4% მეტია 2025 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის დატოვებამდე რამდენიმე დღით ადრე კიევში ჩავა. IPN-ის ცნობით, ინფორმაციას Sky News-ი დიდი ბრიტანეთის მთავრობაზე დაყნობით ავრცელებს. Forbes-ის ცნობით, ლარი პეიჯის ქონებამ 300 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა მას შემდეგ, რაც ალფაბეტის აქციების ფასი თითქმის 4%-ით გაიზარდა. აქციების ღირებულების ზრდა უორენ ბაფეტის განცხადებას მოჰყვა, რომლის თანახმად Berkshire Hathaway-ის მიერ Google-ის მშობელ კომპანიაში მრავალ მილიარდიანი ინვესტიციის ინიციატორი თავად იყო, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გენერალური დირექტორი ირაკლი ფურცელაძე საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელს იზაბელა კასტრო ჯოვანის შეხვდა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. გაცნობით, ხასიათის შეხვედრაზე მხარებმა ბავშვთა კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ამ კუთხით არსებული გამოწვევები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო ჯანდაცვის განათლებისა და სოციალური ცვის საკითხებსაც. ყურადღება გამახვილდა იმუნიზაციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, ელექტრონული სისტემების, ვირუსული ჰეპატიტების, გარემოს ჯანმრთელობისა და ტყვიის ზედამხედველობის საკითხებსა. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში ქონების დაზღვევის მიმართულებით პენეტრაცია ჯერ კიდევ დაბალი არის, გამოც მიუხედავად თელავში სტიქიის მასშტაბისა, სადაზღვევო კომპანიებში ზარალის შესახებ შეტყობინებების დიდი რაოდენობა არ შესულა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში განუცხადეს. ბიპიანი წერს, რომ ბიზნესმენ სულხან პაპაშვილის კომპანია თელიანი ქარი ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. კომპანიამ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოპინგის ანგარიში 14 ივლისს წარუდგინა და ანგარიშის დაჩქარებული წესით განხილვა სითხოს. პროექტის განხორციელება დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ვინოველი ინკის ორგანიზებით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ-იორკში როკფელერების ცენტრში ქართული ღვინის პრეზენტაცია, დეგუსტაცია და ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. სააგენტოს ცნობით, ღონისძიებას ღვინის ბლოგერები, იმპორტიორები, მედიის, ჰორეკა და კომერციული სექტორების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მოგზაურობისა და ტურიზმის ოფისის მონაცემებით ივნისში მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მიმდინარეობისას ქვეყანაში საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა წლიურად მხოლოდ 0.2%-ით გაიზარდა. ხელოვნური ინტელექტის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური ტრანსფორმაციის მართვის მიზნით 200 მეტი მკვლევარი და ეკონომისტი, მათ შორის ნობელის პრემიის 15 ლაურეატი, სპეციალური პოლიტიკისა და ინსტიტუტების სასწრაფოდ შექმნას ითხოვენ. ამის შესახებ ბიამჯი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 16 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურეში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC bank.gr.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გენერალური დირექტორი ირაკლი ფურცალაძე საქართველოში გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელს იზაბელა კასტრო ჯოვანის შეხვდა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. გაცნობით, ხასიათის შეხვედრაზე მხარებმა ბავშთა კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, ამ კუთხით არსებული გამოწვევები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო ჯანდაცვის განათლებისა და სოციალური დაცვის საკითხებსაც. მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელის ივერი ჭელიძის შეფასებით, მესტიის აეროპორტისთვის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობა რეგიონში ტურისტული ნაკადების ზრდას ხელშეუწყობს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ტერმინალის მშენებლობასთან ერთად აუცილებელია ფრენების სიხშირის ზრდა. მესტიაში ახალი ტერმინალის მშენებლობას, რა თქმა უნდა, დადებით თვაფასებთ, აცხადებს ივერი ჭელიძე. ბიპიანი წერს, რომ ბიზნესმენ სულხან პაპაშვილის კომპანია თელიანი ქარი-ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. კომპანიამ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს კოპინგის ანგარიში 14 ივლისს წარუდგინა და ანგარიშის დაჩქარებული წესით განხილვას ითხოვს. პროექტის განხორციელება დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. საპროექტო ტერიტორიის მოსაზღვრე უახლოესი დასახლებული პუნქტებია სოფლები ზემორენე, ქვემორენე, ნიგოზა და მეტეხის დასახლება. ხვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ვინოველი ინკის ორგანიზებით ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ-იორკში როკფელერების ცენტრში ქართული ღვინის პრეზენტაცია, დეგუსტაცია და ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. სააგენტოს ცნობით, ღონისძიებას ღვინის ბლოგერები, იმპორტიორები, მედიის, ჰორეკა და კომერციული სექტორების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ ფორბსთან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ხელოვნური ინტელექტის მიერ გამოწვეული ეკონომიკური ტრანსფორმაციის მართვის მიზნით 200 მეტი მკვლევარი და ეკონომისტი, მათ შორის ნობელის პრემიის 15 ლაურეატი სპეციალური პოლიტიკისა და ინსტიტუტების სასწრაფო შექმნას ითხოვენ. ამის შესახებ BMG წერს. ერთობლივი განცხადების ავტორები, რომელთა შორის ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლებიც არიან, ხელისუფლებებსა და ინდუსტრიის ლიდერებს შესაბამისი ზომების სასწრაფოდ მიღებისკენ მოუწოდებენ, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ნაბა 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ავიაკომპანია China Eastern Airlines-ი თბილისსა და შანხაის შორის ფრენებს კვირაში 3 სიხშირით განახორციელებს. ეს ნამდვილად უპრეცედენტო მოვლენაა, რადგანაც აქამდე შანხაისთან პირდაპირ ავიამიმოსვლა არ ჰქონია. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში China Eastern Airlines-ის საინაუგურაციო ფრენის შესრულების შემდეგ განაცხადა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო შალე მესტიას მფლობელი სივერი ჭელიძის შეფასებით, მესტიის აეროპორტისთვის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობა რეგიონში ტურისტული ნაკადების ზრდას ხელშეუწყობს. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ტერმინალის მშენებლობასთან ერთად აუცილებელია ფრენების სიხშირის გაზრდა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაცია ფქვილის სავალდებულო მარკირებასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას ელოდება. როგორც საქმის კურსის ეთერში ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ბაზარზე დიდი წილი აღურიცხავ წისქვილ კომბინატებს უჭირავთ. აქედან გამომდინარე, სექტორში ლეგალურად მომუშავე კომპანიები ფქვილის სავალდებულო მარკირების შემოღებას ითხოვენ. ლევან სილაგავას თქმით, მარკირების ხარჯი იმდენად მცირეა, რომ პურისხირებულებაზე გავლენას ვერ მოახდენს. 10 წლის წინ 2016 წლის 16 ივლისს მარტვილის კანიონის უნიკალური ბუნების ძეგლი გაიხსნა და მას შემდეგ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ დაცულ ტერიტორიას წარმოადგენს. 10 წლის განმავლობაში ტერიტორია 1.704.000-ზე მეტმა ადამიანმა მოინახულა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. 2019 წელს მარტვილის კანიონი ევროპის საბჭოს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის ფარგლებში გამართული კონკურსის გამარჯვებული გახდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს მისი უნიკალური ბუნებრივი და ლანდშაფტური ტური ღირებულების საერთაშორისო აღიარებას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკი გახდა. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის უმაღლეს მარადამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სახელმწიფო კომპანიების ნაფტოგაზისა და უკრნაფტას ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი კორეცკის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. სერგეი კორეცკის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვა ხმა 289 დეპუტატმა მისცა. 2026 წლის პირველ კვარტალში თურქეთმა სამედიცინო ტურიზმის მიდან 761.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო. ამ პერიოდში ქვეყნის სამედიცინო დაწესებულებებმა 302.487 უცხოელ პაციენტს გაუწიეს მომსახურება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ინფორმაციას გამოცემა მედი მეგეზინი ავრცელებს. მისი მონაცემები თურქეთის სამედიცინო ტურისტებს ძირითადად ევროპიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან, ბალკანეთის ქვეყნებიდან, თურქულ ენოვანი სახელმწიფოებიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან იღებს კითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 16 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმეში პლუს 18, ლოპოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. What if I left any more?

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 12 მილიარდ 925 მილიონ 600 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.8% მეტია. ექსპრეს მონაცემების საქსტატმა გამოაქვეყნა. ინტერესი არის ძალიან მაღალი, როგორც დასავლური კომპანიებიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ცენტრალური აზიიდან და შესაბამისად ჩინეთიდან. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ყველა ინტერესის გათვალისწინებით ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი იქნება წარმატებული. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ისაუბრა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ვილა ჩელოს დამფუძნებელი თათია თეთრაშვილი BMG-სთან ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აფასებს. მისი განცხადებით, რეგიონში აქტიური პერიოდი უკვე დაწყებულია, თუმცა სექტორი კვლავ აწყდება გარკვეულ ლოგისტიკურ გამოწვევებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო 14-16 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით და ქარის გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე 10-ით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დარტყა. ამის შესახებ CNN იწერს. Volkswagen-მა პოლონეთში მდებარე ქარხნის ტერიტორიაზე ბალახის მოსავლელად ტექნიკის ნაცვლად 100 ცხვარი გამოიყენა. Crystal Auto ჯიწერს, რომ ფარა ქალაქ ჟესნიაში Volkswagen Poznan-ის საწარმოს მზის ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ძოვს და 31000-ზე მეტი მზის პანელის ქვეშ მცენარეულ საფარს ბუნებრივი გზით აკონტროლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: more in counting up the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად ვწერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ, შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. სხვა ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carmarkის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. ანას აღკვეთილში დაახლოებით 1986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-52

0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ის გრძელვადიანი პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოს აქვს საავიაციო სექტორის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარი ოსელიანი. მისი თქმით, ამ მიმართულებით ქვეყანაში სააეროპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება ინტენსიურად მიმდინარეობს. პირველ კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის სეზონურად შესწორებულმა პროფიციტმა რეინვესტირებული შემოსავლების გამორიცხვით მშპ-ს 0.1% შეადგინა, ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ზის სადგურებზე მოთხოვნა მცირდება, აკუმულატორების სისტემებზე კი ბუმი. ამის შესახებ სტეპ ენერჯის აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ სანდლერმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მოთხოვნა ბევრად უფრო გაიზარდა აკუმულატორების სისტემაზე, ვიდრე უშუალოდ მზის სადგურებზე. თბილისში თხევადი გაზის შესაძლოა 1.8 ლარამდე გაძვირდეს. ამის შესახებ საქმიან დილაში თხევადი გაზის იმპორტიორთა და რეალიზატორთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ნარიმან ფიცხელიანმა განაცხადა. ასოციაციის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა თხევადი გაზის მზარ ტარიფებზე და აღნიშნა, რომ ფასის მატებას როგორც საგარეო, ისე შიდა ფაქტორები განაპირობებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრული IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა პარლამენტში კითხვა-პასუხის დროს განაცხადა. როდესაც ესტაფეტას იბარება, ყველა პრემიერ-მინისტრმა იცის, რომ მოვა დრო, როდესაც მისი გადაცემა მოუწევთ. ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრულია, განაცხადა სტარმერმა. SpaceX-ის აქციების ღირებულება დღეს პირველადი საჯარო შეთავაზების ფასზე დაბლა პირველად, დაეცა წერს Forbes-ი. ეს გარკვეულწილად იმანაც განაპირობა, რომ ბოლო პერიოდში ინვესტორები ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული კომპანიების შეფასების მიმართ უფრო ფრთხილები გახდნენ. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ასეთი შთამბეჭდავი მასშტაბური და საინტერესო ახალი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკურ პოტენციალს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თეგეტა მოტორსის რეგიონული ჰაბის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსი ემსახურება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ტრანზიტულ ნაკადებსა და კომპანია საერთაშორისო გადამზიდავებს თავაზობს ზუსტად ისეთივე უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას, როგორსაც ისინი მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ ჰაბებში იღებენ. ავიაკომპანია China Eastern Airlines თბილისსა და შანხაის შორის ფრენებს კვირაში 3 სიხშირით განახორციელებს. ეს ნამდვილად უპრეცედენტო მოვლენაა, რადგანაც აქამდე შანხაისთან პირდაპირი ავიამიმოსვლა არ ქონია. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში China Eastern Airlines-ის საინაუგურაციო ფრენის შესრულების შემდეგ განაცხადა. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუწოდებლობის გამო შეპესე იმერმედი იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრი ჯამში 8000 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაციას სააგენტო აგვცელებს. BMG წერს, რომ თბილისში მშენებარე ბინების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, თუმცა ბაზრის ძირითადი მაჩვენებლები ამ ეტაპზე გადახურებაზე არ მიუთითებს. სპეციალისტების შეფასებით, მოთხოვნას მოსახლეობის დემოგრაფიული ცვლილებები, ურბანიზაცია და ახალი საცხოვრებლისკენ მზარდი ინტერესი განაპირობებს, ხოლო მთავარი გამოწვევა ბაზრის გამჭვირვალობა და არასრული მონაცემებია, რაც შესაძლო რისკების როლად გამოვლენისთვის გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. კოლიერ ჯორჯიას კვლევებისა და მონაცემთა სერვისების ხელმძღვანელის ლეო ჩიქავას თქმით, საჯარო რეესტრში პირველადი ტრანზაქციების დაახლოებით 17% ერთი წლის განმავლობაში მეორად იყიდება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: 15 ივლისს კანადაში ქალაქ ტორონტოში ჰარის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამის მიზეზი ჩრდილო-დასავლეთ ონტარიოში ტყის ხანძრების კვამლია. აეროპორტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით გლობალურმა მგზავრთნაკადმა 2025 წელს 9.8 მილიარდ ადამიანს მიაღწია ბანკ ბიზნეს ტრაველი წერს, რომ სოფლიოში ავიამგზავრების რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 3.7%-ით გაიზარდა და 2019 წლის დონეს 6.5%-ით გადააჭარბა. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება თქვენთვის.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურაა ვარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპარკეთ.

0: ფაქტიშებად. თასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად ვწერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ, შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. ყველი ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carmarkის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. კანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო აღწერს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ ფორბსთან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მ 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ფუნტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან

0: ბერიძესთან ერთად უსმენე კომერსანტს ჩაერთე საქმეში. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად ვწერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ, შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. სხვა ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია ქარმარკის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. ანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მ 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად ვწერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ. შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. ყველი ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carmarkის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. კანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო აღწერს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მ 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად წერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ. შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. ყველი ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carmarkის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. ანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ხუთის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად ვწერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ, შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. ყველი ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ, როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carmarkის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. ანას აღკვეთილში დაახლოებით 10986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მ 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 17 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 33 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ასრე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 17 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 95 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 27 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ China Eastern Airlines-თან ერთად წერთ ახალ ისტორიას ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცხებს. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედა ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურების ტარიფების შესახებ, შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. ყველი ავტოიმპორტიორი კომპანიების შემოდგომიდან გააქტიურებასა და რეალიზაციის მაჩვენებლების ზრდას პროგნოზირებენ, როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carmarkis დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა მიზეზი ახალი საიმპორტო ბაზრების მოძიება. ანას აღკვეთილში დაახლოებით 1986 ჰექტარ ფართობზე საზღვრების სადემარკაციო სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ ტურნირს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის ის მასშტაბური სარგებელი არ მოუტანია, რასაც თავდაპირველად FIFA ვარაუდობდა. როგორც სპორტული ეკონომიკის ექსპერტებმა ამერიკულ Forbes-თან განაცხადეს, მუნდიალის მიმდინარეობისას საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა Morgan Stanley-მ 2026 წლის მეორე კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ, ხოლო შემოსავალი 27%-ით გაზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.